ya mi e na se mi pon kon pon kon ya me chi baby mi fre ali baby me jui o da fu o wa na u be chi mi aye we ah na se mi su su pu su si si step back.

0: Nyame hira bebere. Obi ti ase. Nanso onyame nko ne nim.
1: Wo so wadi awoti. Osori afie. Aye nyame na do ba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.